Gostaria de lali, que de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizuane xo kalibike, bizuane xo hevnan bevine, bizuane xo binose, bizuane xo buane, zuane ma, her çiye ma.